0: il paion de l'autre côté, quoi. Mais ne trouve pas mieux, t'es.
1: Tana asiu gutigi lausi maianga agagone magone na padlerang mat. Okumain naktuaru yu kau yu managaruakluni kanui lukpisi.
0: Ja, ahulle. Ukio maho ne le galo ati juget. Akarunga taagun, ahulle la ippakat tu pinni ku jaamea te hulle. Maan ne luun pate pieni haati tu meit. Ukio maho le galo ati juvi kuivok se reitu juuman. Inu hirtea, akajuhiu jaamea, akajuhiu jaamea, että ammihu kenne tuu velui hulle, ammihu nokkangit tu hulle. Ei puhuta maine angujen.
1: Tana kiksaang nagaruak tillugu ilagiisigu kanu kuveanaktumi ikkaumakattakpisi.
0: Et kaumet tuota angan. Eiden aaga minu herilautangani. Et kaumau ja meantat tuota aikia valunni tautustas tuota ojuleo tautanniko valunni. Ni pilota ne ko valuin lupa te katulo mata timia hoteito maatone ilui kaokse ma juja natta ma isu juna ja timia nanni ga ja paluni ukkoa vaan ja tuloa ni hunna meili tse vaan ja tilo ajo atutua ja hunnei tujune ilui kau juja nani man.
1: Koyanami jo savikata nukakliu yuti tana okumai naktuaru ga rok tidlugu kini na katagasi suri naglingnau ga rok kanokli nigyuk pisi kanui nayak pisi nanisin nigosi.
0: Na nito a yapat isto a kwan na yapugun na lunang ito aman na atawang ikalwa sugo aton lugo makihiya ni ino hite e mat na nito apat ukwa na kawan na kam kawan na luni closer kam na kawan luni isto a kwan na yapugun walwa timi na ni patimilaw nga panilaw na nga.
1: Agago ga sangni inugiak tut asiuk sima su yang ming matatau nagligia ming ni. O kau siksa kakpita kununga kiksa katigia sinni.
0: Inu hirte eyupan. Okumai toga lyte maui nahaduk tayut yutik. Inu hir okei na mea huito. Kayu hiluni kihene hapiling hiluni. Unakku mea aloa uvit. Hapiling itseä mea lyti kihene. Kayu hiljaa vaa kakakta. Kayu hitseä katoa nea puhikina mea kanumete. Ei tukko katoa Atong luvuyum akiheilaan. Atoang ikaloa suvi hunnamea. Kauiman ne huitu mahunea angata ibuniptit amma ilagiyetit ino katigit sa luwi kauiman in awit kakuhunea mga kingun na pahariye takuna e kunik te ekit te loba iblirit sa jok to ilahi ino katihit.
1: Kuya nami apikotik sa kakanerunner po nga o kausik sa kakanner pin.
0: Nau tam mat au matai mat katoa ekoa ika joa lau tu tamo nga kenera tu kenera ta tu huli man na mo huli au ya ne ta okati wo mat au pak katuk kia waluk ta tu e tu kiu ya waluk ta tu mat au ma katau tu kiu tap patoa tamena mat au ne watap batoa uwego.
1: Koyan naming.
0: Imaman ato.
2: Tanak Bennett, Joseph Ikatak Jr. to sakin nak ta si Tana Sulik kayusit lu kanyang taon nga paning gilok tanga la kaden Tana Tobi utaw taan apak sulok sa magutama takri iriyat din nila. Nakumig Joe, Joseph Ikatak Jr. to sakin